Amorka, ay Haneka, oda druga iz Jotahanda, da druga, ay taha Amoruk se selok ne vema ka, uda lavost, ne te vele, pa je Amorka ka Amorbe, i koji se tare da ga Amoruk se ne vema afetado. I vema ka se ono da, i da prosidjaro je, pa je adubus,